0: यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी त्रिशूर।
2: पुलर पूकल

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः

0: अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल उपेन्द्र द्विवेदीतः भारतीय सेनायाः एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन पदभारं गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते, यतो हि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढतापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडावार्तासु, फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरेको देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ग्रीस देशस्य यूरो बैंक इति संस्थया भारते सीमापार धन प्रेषणाय यूपीआई आधारित सेवा समारब्धा, येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्पव्ययेन अतीव तीव्रगत्या धनं स्थानान्तरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरो बैंक संस्थायाः भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन संभवो जातः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसृते सन्देशे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संसूचयत् यत् यूरो बैंक संस्थायाम् अस्याः सेवायाः उद्घाटनं भारतस्य अंकीय पारिस्थितिकी तंत्रस्य वैश्विक विस्तारे एकम् अपरं महत्वपूर्णम् ऐतिहासिकं सोपानं वर्तते। तेन अग्रे गदितं यत् ग्रीस देशे यूपीआई सेवायाः साक्षात् प्रसारणेन सह अधुना अर्हाः ग्राहकाः सुरक्षितरूपेण निर्बाधं तत्क्षणमेव धनं प्रेषयितुं शक्ष्यन्ति, यस्मात् पारंपरिक स्थानान्तरण व्ययस्य अपेक्षया व्यवहार शुल्कं न्यूनीभूय केवलं लघुभागः एव अवशिष्यते। भारतेन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इति संस्थायाः प्रति स्वस्य दृढ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। सा च संस्था आतंकवादी वित्त पोषणस्य अथ धन शोधनस्य विरुद्धं वैश्विक संघर्षे एका अपरिहार्य आधार स्तंभत्वेन वर्तते। इदं वक्तव्यं तदा आगतं यदा पाकिस्तानेन तीव्र निरीक्षणार्थं संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यत्र FATF इत्यस्य आलोचना कृता। संयुक्त राष्ट्र संघस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे संभाषणं कुर्वन् भारतस्य प्रतिनिधिः पी हरीशः अवोचत् यत् FATF संस्थायाः विश्वसनीयतायाः उपरि आक्षेपं कर्तुं प्रयासाः वास्तविक चिन्तां न अपितु निष्पक्ष समीक्षायाः भयमेव जनयति। तेन स्पष्टीकृतं यत् ये देशाः FATF मूल्यांकने प्रतिकूल स्थितिं प्राप्नुवन्ति तैः आतंकवादी वित्तपोषणस्य विरुद्धं स्वीय नीतयः सुदृढाः करणीयाः। सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उक्तवान् यत् भारतीय सैन्य बलेषु शक्तिः कस्यापि एकस्य व्यक्तेः न अपितु सैनिकानां सेनानायकानां भूतपूर्व सैनिकानां परिवाराणां देशस्य नागरिकाणां च अविचलित श्रद्धायाः कारणात् भवति। अद्य नवदिल्ल्यां सेनाध्यक्षपदात् पदत्यागं कुर्वन् जनरल द्विवेदी उदघोषयत् यत् चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अधिकं कालं यावत् भारतीयसेनायां सेवा एव तस्य परमं सौभाग्यमस्ति।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पश्चिमेशिया देशे उद्वेगम् अपाकर्तुं कूटनीति प्रयासाः आरम्भे एव एकेन प्रत्यूहेन ग्रसिताः, यतो हि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरानः द्वौ अपि दोहा नगरे प्रवर्तमानायाः अग्रिमचरणस्य